Nípa Taiwo Azan Elias Ogogo. Ogogo ọmọ kú lodo. Kílẹ̀ yín gbọ́ nípa ẹ̀. Ogogo kú lodo. Gbajúgbajà òṣèré oní tíátà tó popular bí bí ijọ́ le.

0: kọlẹ̀mọ̀ afọ́jú.
1: Wọ́n máa ń tán lọ.
2: Nínú gbogbo ẹ̀yà rẹ̀ dá.
1: Pàtàkì lójú jẹ́.
2: Èyí ló mú àjọ
1: Charity Eye Care Foundation.
2: Máa pe gbogbo ẹ̀yin tó bá ní àdójúkọ
1: àti ìpènijà
2: nípa ojú
1: láti darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú.
2: Eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́.
1: Ẹ ti ń béèrè fún.
2: Gbogbo ẹni tó bá ní àdójúkọ tàbí ìpènijà nípa ojú.
1: Ẹ darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú yìí.
2: Pẹ̀lú ₦1,000 péré owó káàdì.
1: Reading glasses wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ.
2: Fún gbogbo ẹni tó nílò rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́.
1: Ọ̀fẹ́ tún ní àyẹ̀wò.
2: Fún gbogbo ẹni tó fẹ́ jẹ àǹfààní àyẹ̀wò.
1: Àti ìtọ́jú ojú yìí.
2: Fún ìrọ̀rùn gbogbo olùkópa.
1: Láti fi orúkọ sílẹ̀ tàbí láti kópa.
2: Àǹfààní ń bẹ láti lo POS and transfer.
1: Láìsí extra charges.
2: Ẹ máa bọ̀ ní.
1: Number 94.
2: Opposite Unity Bank.
1: Penny
2: Constant Building.
1: Ìyànà Àgbẹ̀lá Bus Stop.
2: Nítòsí olówó tí fowó sàánú.
1: Shopping Complex.
2: Ìwó Ròdù Nìbàdàn.
1: Bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́sàn-án àárọ̀ dé aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́.
2: Kúrẹ́rẹ́ àlàyé.
1: Ẹ pé
2: 0905-444-8444.
1: Lẹ́ẹ̀kan sí
2: 0905-444-8444.
1: Ojú wa kò ní relédè wá o.
2: Ìgbésẹ̀
1: làmí ẹ̀.
3: Miliki special.
4: Ajá máa miliki yan.
3: Ajá balẹ̀ ètò tuntun nẹ́nẹ́. Pẹ̀lú àwọn boys ọlọ́run tí ò ní ròyìn. Rẹ̀mí àti Rẹ̀mí. Rẹ̀mí Adesina Big Man Presenter. Pẹ̀lú Rẹ̀mí Babajide MC General. Láàgò mẹ́rin kọjá ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Di aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Ẹtì Friday. Ní ìkànnì Ládìlú 96.7 FM. Entertainment program. Tó ta lẹ́nu bíi kílìṣì. Ètò tá a fi ń ṣègbàládùn wíkẹ̀.

0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí àpátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdẹ yóò. Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.

0: special pẹ̀lú Remi àti Remi lójoojúmọ́ ọ̀sẹ̀ Miliki special ètò bàbá ètò.
1: Gagaga
2: Gamsi
1: gbogbo ọ̀yà ní pẹ̀lẹ̀ lódù ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ọ̀yà tó jẹ́ odù ọ̀yà bá farahàn a rí pẹ̀lú àpẹẹrẹ ní Ganusi Aba Mixture àgbà ògùn amára sọjí káfogidi ewé àtẹgbò ṣe yọ lọtínú Ganusi faraba wo dẹ̀gbìnrin tó ń gùnfẹ̀ ní tẹ̀lé tẹ̀lé Ganusi Aba Mixture ni ó gbẹlura bínú kú tínú ń kún gbòdògbòdò tí san ara gbogbo fẹ́ ṣiṣẹ́ pé torí kéríkì ara ń roni láti jókòó dìde fúyàwó àdàgíraṣẹ ọ̀n rẹ̀ sara díẹ̀ díẹ̀ nu yá sàwárí egbògi Ganusi Aba Mixture bó sì fẹ́ dalábùkù lọ́dọ̀ olólùfẹ́ rẹ bọ́ba dẹrẹ alẹ́ Ganusi Aba Mixture ni ó gbẹlura ẹran rẹ ó sì lékan sí lórí òkèlè gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ara fífọ̀ dànù mára fúyẹ́ Ganusi Aba Mixture ńlágbádé fún o tó bá rẹni ọgọ́ta ọdún tó tún gbọ́mọdé níyàwó tára rẹ̀ tún ta kútúkútú irúfẹ́ Ganusi Aba Mixture ńlọ gbẹlura Ganusi Aba Mixture ó tù wá káàkiri ilé ìtajà ògùn àti lágbéni káríkárí a sì ń wá alágbàtà jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà Ganusi Aba Mixture Faskeni Nigeria Enterprises ló ṣe ìdojúkọ NNPC filling station lẹ́gbẹ̀ẹ́ bridge Olonkemi Lagos Ibadan expressway Mbadan ló wà telephone 08081689617 Ganusi ló kára ó takẹ́bẹ́.
3: Gàgàgà
2: Ganusi.
4: Lagilu FM 96.7.

ìpèníjà ojú nìyẹn. Bákan náà kéèyàn máa ronú púpọ̀ jù, ìrònú púpọ̀ jù a máa ṣàkóbá fún ìrìnà kéèyàn máa rìnà dédé. Títa táwọn àgbàlagbà máa ń pè ní ìgbóná, ó ti ẹ̀ lè ṣàkóbá fún ẹlòmíì láti kékeré kọ́ máa rìnà mọ́. Bákan náà tí ẹkún bá pọ̀ lápọ̀ jù, àwọn náà máa ṣàkóbá fún ìrìnà. Oríṣiríṣi àìsàn ìrìnà òun ni wọ́n máa pè fún. Wọ́n lè ní ayọ́kẹ́lẹ́ ba ìrìnà jẹ́, ayọ́kẹ́lẹ́ fọ́jú òun ló ń dà wọ́n láàmú. Àbí kí nǹkan funfun kọ́ tiẹ̀ wá léwó tó ń tó síbi ìrìnà tiẹ̀. Elédùmarè kò ní gba ìrìnà lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tọ́ bá mọ̀ pé onípèníjà àìrìnà dédé yìí, o lè dáka Kùránì, o lè dáka Bíbélì, o ti ẹ̀rí nẹ̀rí ohun tó súnmọ́ ẹlòmíì, ò rí nẹ̀rí ìlà tó wà ní àtẹlẹwọ́ rẹ̀. Tẹ́lòmíì bá ń dráìfù lálẹ́ báyìí, bí ṣe ni yóò máa já sí kòtò, yóò máa já sí gegele. O ti ní ìpèníjà àìsàn àìrìnà dédé nìyẹn. Kàn sí mi, ilé-iṣẹ́ wa ti wà ní ìta Akinlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútábà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Akinlóye Gangan Ìbàdàn. Ìwọ tó bá mọ̀ pọ̀ nípèníjà ojú, mú àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kò mú dákin. Bákan náà tìró tá a fi ń ṣe ìtọ́jú nípa ojú, tìró àbáláyé ó ń bẹ ní ilé-iṣẹ́ wa. Àwa kì í kàn kankan sínú ojú, gbogbo ògùn wa látẹnu lẹ́ẹ̀tì máa lò ó. Bóyá wọ́n ti ṣe abẹ síbi ìrìnà tiẹ̀, wọ́n sì ṣe ni àbó ti pẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà, ó fi rìnà déédéé. Wá àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kò mú dání. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ máa pè mí sí, òun náà ni 09048868653 ní ilé-iṣẹ́ ti wa. Àwa kì í fara níyẹn, torípàá náà ọbẹ̀ lọ́run kọlọ́run fara ni wa. Bákan náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti wá sí ilé-iṣẹ́ wa tí wọ́n ti wà ń dúpẹ́. Elédùmarè yóò jẹ́ kí wọn ní ò lẹ́nu ọpẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́yìn máa pè mí sí ni 09048688653 09048688653 Àlàáfíà lójú o.